mamedi ere ha metsotso ele ena emehlano re fraletse hora ya botshelela ere hatele pele jwa le mo mamedi re ne re lokela go gege ge buisana go lofela le Dr. Kosi Mahlakeng ka mona ka sekolo sena se solo sa sechaba ge ke re bua ka taba tsena tsa tsakopedi he mo mamedi re bua le ena tsena he mo mamedi ele morupedi ka sekolong se solo sa sechaba ya go pelang ha go lodi taba tsona tsena tse amanang le ditaba tsa maiso ha go lodi taba tsa dipolitiki jwalo jwalo me he mo mamedi ke mpa fela ke ntse ke le ka go ke tle ke go ka hane le yena mona gore ke mo fumane empa ha ke se sa mo fumane he mo mamedi re tla tswela pele ka ditaba tseding tse ke le ka go ke go ka hane le yena Dr. Mahlakeng mona ke tswela tswela pele le yena e supile metso tso re fralese hora ya borobedi ontso mametse PCFM lenane lona ke thahamiso ya Pulse our beat mo mamedi ge ke dikelele mona fela ke tle ke tsebe gore ke bona gona ke a mo fumana moeti wa rona ge tsebe o tswela pele

0: Pulse Our Beat.
1: Your Pulse Our Beat. Engwa ditaba tse ntshusitse mo mameditse ke di bone ka mane ka Afrika Borwa ke tse buileng jalo kapo tlaleo e

mo hlahella jwalo gore dumela mosupisi ke o jele ka tsebe. In fact ke dula ke o jele ka yona empa ke sa kene gore go dilemo counter ke o mamela eno ke le kutumela kamane ka a leqele ke a lebonga na mme ha fela ntse o mametse ke yona thasello yaka nna ke batla o dule fela o mametse ke a leboa ngwana mme ka moka a leqele.